بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yen bokki yitew ci barab bi yep no ngi yekati nuyo ak siyara bu mak jeme ko ci yen ganna bu njitele nak jeggulu ci tardement bi nga xamne amna par rapport ak waxtu bi nga xamne mom lañu warana tew. Liko waral itam moy dano nekutan ci bir dekk bi, bayiko won Dakaru nak yoon wi xawa xat tuti. No ngi yekati kaddu ziyara ak ndokel jeme ko ci njabotuk sunu mam Cheikh Abou Bakar Tiargan ak njabotuk gor yalla yam andalen liggey ba moy Cheikh Ali Diouf ak Serigne Mbeyene Mormane ak mbollem jeuwriñ ni Serigne Touba yi nga xamne ñom lañ bokkalan tundu wa yépp doon fa liggéeyal Cheikh Al Khatim di am bekté nak ci cirel gi nga xamne Rawdu Rayahin cirel nañ ko ci bis bu mag bi di bisu wër Yalla gu mag gi ngir gor yalla yi tay leelen sunu borom subhanahu defal jaare ko ci liggey biñ doon liggey and ko ak seen jeewriñ ja Cheikh Al Khatim kep fuñ leen di fateliko kep kuñ ca cërel rek war nga sante ñela ca cërel. Kon ñi ngi sante Rawdu Rayahin bu baaxa baax ci loolu, waaye di sante itam jabootu ku Cheikh Abou Bakar ñi nga xam ne gannaaw Serigne Touba bi nu boole it kulëre gu yàgg te yaatu moomu boole ak njaboot gi ba am na seeni bis yu bari yoo xam ne ca Dakaru Cheikh Mamadou Fadil daan ko taxawal bu Serigne Madju ak njaboot gi man lañ daan cërale ma di ko dundal. Naka noonu bis bu mujj bi nga xam ne itam moom lañ doon fàttalikoo pencum làmbaay ma te njabootuk Cheikh Ali Diouf ànd ak ñiñ ko àndalan doon ko fàttaliku itam man lañ terale woon ma dundal jataay ba ci lu mel ni lii ñu koy dundale tey. Kon nag ñoom ñu ma yàggal a àndal liggéey bii la, kon bigaat nañ ci loolu lool. Ñu jël tem boo xam ne nag jamono daf ko laaj lool ñu waxtaane ko, ndax wépp waxtaan woo xam ne dafa aju ci lu mel nii te muy fàttaliku góor yàlla yi fi jaaran ba jàll faw rek dañ cay wala bàyyi xel la alquran waxan ci waxtaane góor yàlla ak ña nga xam ne tey mooy yonente salawatullahi alayhim ak góor yàlla ya leen wuutu las ca war a mën a jële taatan ko pour ñu fekkewut seen jamono man koo jariñoo. Danañ koy falal di wàttaliku ci jataay yu mel nii wa kulla naqsu alayki min anbaa'i rusul ma nusabbitu bii fuaadaka wa ja'aka fi asi alhaqu wa maw'iza wa dikra lil mu'minina. Sunu borom subhanahu nee na waxtaane gi may waxtaane di leen nettali jaar-jaar yi yonent yi jiitu woon nettali gi ma la koy nettali yow Muhammadu Rasulullah. Jubluwaay bi mooy bind yi nga xam ne da nga ko ci jële jariñoo ko
def ko ab yobbal ci mission bi ma la jox waye ñi nga andal itam ci ay sahaba jariñoko ci mëna rafetal and biñ and ak wara and ak yow mëna taxaw taxaway biñ wara am mu delu suwat ne kon laqad kana fi qasasim ibra li ulil albab ma kana hadithan yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتحصيل كل شيء وودن ورحمه لقوم يؤمنون نون رك لا ورا مانا ديمي وقتاني ورت نيك اي ليبك لوبو ورت نيك تام اي خسا يوني رابو

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه وأصحاب خديمه ومن والاه بوكي نيونغي نوي نيب تاي زياره نيب تي ترتال ويرو ماغو تادو باركل وي دي ويرو سفر دي تي جيتال ناك دي تي نوكيل مولانا الشيخ الخديم رضي الله عنه ميغا خامني موم لا سي بروم باخيوون مو ليغيال كو سي ليغي بو ري بيغا خامني سي لا كو كو دورال با سون بروم فاي كو سي فاي مي يو فاي مي يوري ييغا خامني فاي نكو كو سي اك لام كو سي ديفال ليپ سي اي ندولن اكي تيب با تخ مو ساكو ci képp koo xam ne mbégam sa mbég la bu bis bi dellu seetee nga sant la ko ci boroom tabaraka taala ñu ñaan suñu boroom mu may ñu yegg ci bis baag jàmm te bokk ca ña koy taxawee ci anam gi gën a rafet te mu nangul nu ko te ñu day ci ngërëmal sëriñ bi te fekkwaat ko di bari lool tànde gi ku tal ni ko sëriñ Moustapha waxee ñu fa séenee tàmbali waat rek wéyal fañ yemoon daaw ndax xam ngeen ne ñetti at yi weesu wala sax nga ne juróomi at yi weesu ñi ngi ci téereb minanul baqil qadim muy téere boo xam ne Cheikh Mohamed Al Bachir moom Cheikh Al Qadim radiallahu anhuma moo ko taalif ci dunduk sëriñ bi niñ ko baaxoo rek ni ko sëñ Moustapha waxee saa yu weeru safar bi teroo ci guddi gu jëkk gi lañ koy tàmbalee ba ca guddi fukkeel ga ak ñaar incha allahu taala ñu def ci ay bind ci li waxtu wi xajoo xam ngeen ne nag ni ñu ko daan fàttle waxtu wu ne téere bii di menanul baqil qadim téere la boo xam ne Cheikh Mohamed Al Bachir daf koo def ci di jàngat ak xamlee ko wane Serigne Touba ak nim dunde tasawuf ak nim ko dundalee te mooy nim jaare ci yoonu gaay yàlla ya ak nam ca tënkoo ak doxin nam ca dox ak nam ko yeesalee ak nam ko dundalee loolu lay jàngat ci téere bi dëgg-dëgg kon ci dëgg-dëgg du téere boo xam ne dañ naan bibliographie la nga xam ne day nettali naan fii la gënee àdduna fii la jaar fii la nag déedéet donte na sax nettaliwaale na ci biir tënku dunduk sëriñ bi lépp waaye nag dëgg-dëgg li ko tax a jóg du loolu li ko tax a jóg dëgg-dëgg mooy ni ñu ko waxee léegi jàngat tasawuf sëriñ bi ak fi sëriñ bi jaar ci jaarinu gaay yàlla ya ak doxin wim ci dox ak lim ci def xam ngeen ne nag jaaree ci li ñu tuddee maqamatul yaqin muy jaaruwaay yooyu wala tolluwaay yooyu nga xam ne mooy tolluwaayi gaay yàlla yi nga xam ne balaa jàmbe àgg ci boromam àgg gu sës rëkk faw mu jaar ci jaaruwaay yooyu muy juróom-ñeenti jaaruwaay ñi ngi nekk nag ci jaaruwaay bu njëkk bi muy li ñu tuddee maqamu tawba ci lañ nekk muy tuub tuubal boromam waxoon nañ ko ca gannaaw ne tuub googu buñ ko waxee te Serigne Bachir leeraloon ko tuub ay xeet la ni ko Serigne bi leerale boppam ca Munawwirus Sudur ay xeeti tuub moo am duñ ne tuub rek nga jàppe ko mooy tuub gi ngay tuub yow waaye ay xeeti tuub la tuub gi muy wax ci Serigne bi mooy tuubuk fam jaaroon ci diggam ak boromam ca bam ganee àdduna feeñ jamono ba nim xàmmee ba nim tolloo ci tolluwaay bii mu jëmmale lii fi mu jaaroon fépp wëlbatiku gi mu wëlbatikuwaat wan gannaaw loola amaat pas-pas bu yees amaat doxin bu yees amaat pëstéef bu yees donte na naka jekk doxin wi ak pas-pas bi ak pëstéef bi naka jekk ci la nekkoon mus ca jóg moom yàlla da koo binde muy koo xam ne daa gimmi rek gimmi walé lolo wala nga na sax da feñ jamono rek feñalé lolo jamono ndax bamuy tambalé feñal lén ci yoyu boba yeggagul sax ci di xamé wala mu yegg ci en tol wayé wayé lolo ci niko su borom bindalé la bok ci bir lolo nak señ bashirou leral ci leral yu bari ak jaar jaar ba ñew nak dila wax né la jamono ji nga xamé na nak moy jamono jim jëk tambalé feñal nak bu baax ak wutem ak nit ñi ci aw doxine ak u jëfiin qasida amna qasida gum talifon ci jamono joju moy qasida sin didi wax nak qasida gogu ni ci lolu feñé mu ngat ko ci biir barab yu bare bare ak qasida gi ak ni mi feñal lolu ak ni mi ngi taxaw won ci fim doon waxe ci waxna mom serigne bi bokku na ci li woné tawfiq yu kawé yu reey yi ko sun borom tawfiqal moy da melna dafa jog rek sun borom tel ko soop ci yoonu ñaan ko mom yalla soop ko ci yoonu diko ñaan mom yalla diko ñaan ñaan go xane duko dakkal jamono june mi nga talal loxo boromam diko ñaan lum ko ñaan ba may ko koy duté muy wey diko ko gën di ñaan ngir bëgg mu wëyel ko mu dess ak mom waye itam dolli ko ca waye itam di ca gën di ñaanen ngir feñal ak toroxlu ci kanam ak boromam ak feñal itam di wonane amut dara munu dara señu dara yalla rek moy ki man moy ki am ki moy ki señ mu ra di wax ne lolu kon ci ay tawfiqam la bok don lo xamne itam sun borom dok ko yenkewal defal ko ci jagle mu ra di ci tek ne ñaan yoyu nak mi ngi ko don ñaané ci xéti ñaan yi nga xamné da sax ci sunna lu melni ñaan yi ñew ci
1: ñu ci don jar jar jar jar bu gaaw li taxaw ci sa kanam.